נשכחת בנזיר, יחצת יושב בבן. יחצת יושב, יחצי לבד את זמנו, הייקה ירד קוטן קרגת שפה הציקונטנט, חצה לו על סולחת.